NUR Ujala Radio K-program. Degene die aan het werk zijn, werkt allemaal. Bent u aan het ontbijten? Tja, je hebt de koffie gezellig. Eet je smakelijk. चलिए प्रोग्राम को आरंभ करते एक सुंदर सा भजन के साथ जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और इस भजन को गाने वाले होंगे अनूप जलोता जी।

Oké. Hamaige liedje. Luid is er vandaag niet. Bechara. Ah, Luid moet vandaag keihard werken. Igara Muame Bechara. Hij is flink aan het zweten, want hij moet een klussen. Geen koffie en chai vandaag, die is zo nevalo. Maar gewoon een leuke, gezellige uitzending. Hamar Satyar. Thora Deertek. आपका हमारा साथ रहेगा यहां उजाला रेडियो पर नतुले और कहूं ना हो सकेगा तो इन प्रोग्राम का वह हाल दूसरों को मतलब हैगा कि हम इस समय बता ही सकेला आपके कि कई बजल हैगा मतलब क्लॉप तो नतुले नीत मैट एट मोमेंट दैट यू आई द ना लॉयस्टर Ja, of we gaan het in kleine stukjes doen. Oh, hoe is de ketje? Agar tu mange ki hum aaj ke samachar bhi do le le aapke saath, to ho sakega. Abbe hum sochi la ho, ekad mut abba.

eind van de maand, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haagse Hermea, Brazzafest. Abbe tu carta kinsa keiga, maar hoe die acha prijs mee, lage prijs mee. Oké, bolal jaiga early bird sunne valo. Oker matlab baki prijs jo naiga abbe, maar hoe mooi heiga, tu sasta mee kinsa keiga. Ek aatro chauro. हमारे जान अब से लेकर छौ रोज और आ जाएगा फिर तीन दूसरे मतलब छौ रोज आपके पास आएगा समय एकदम सस्ता में कार्ता किने के ब्रासा फेस्ट के खाना ब्रासा फेस्ट पे उनका नाम रेखा।

Beautiful. En dan gaan we naar deze toe, hoor. Totaal anders natuurlijk. Andere stijl. Maar het hoort allemaal bij ons. Waar, waar? Aple. Aple, sujal ke tamasa, sujal umrao. Surya ke saath, ye bhi rahege, yaar. Live on stage. En een heleboel danseressen rahega saath saath mein, yaar. Na sujal ke saath khali. Met al die artiesten, met een heleboel artiesten. Maar sujal ke sange natuurlijk. Een heleboel danseressen erbij. Na ego, na duigo, na tingo. Een heleboel. Doe je. Het wordt tamasa, het wordt geweldig. Het wordt vuurwerk. Het wordt heel chill. Doe je. Brasa fest. Yes. Sujal ke saath. Tu kahe na aye. Hame bol tu kahe na aye. Die batia tu hame uitleg kar. Waarom zou je niet komen? Apen Hindustani ke evenement mein. Ekdam bitter. तो के डर ना हैगा कि बारिश होएगा ओ तो कहां पार्किंग करबे फैलखाइद ना मोहेगा ना यार उजाला के हैगा तू जानेगा हम लोग दिल लगी ना करेला वहां पे कोई आएगा वहां पे रोटसोई करे कोई आएगा वहां पे कुछ करे कोई बनमासी भी वेल तू जाने हम लोग के बात ही तो तू जानेगा कि कैसे हम लोग इनक्राइब करेंगे दोस्त वहां पे एक को प्रॉब्लम ना हो सकेगा और अगर कोई मांगी प्रॉब्लम करे भी तू जानेगा कैसे हम लोग इनक्राइब करेंगे एक को दिल लगी ना दोस्त और फैलखाइत एकदम सेती तोर गाड़ी ऑटो जोन हैगा एकदम मोई से पार्किंग करिए नेचर से तो के ना हुफ खोजे के गली गली ना खवोन इन द ब्यूटीफुल जिया इवेंट सेंटर भरल है जगह Openbaar vervoer zet u bij jij zeker, maar op een auto ze ijs gegaan. Deze vermassen. Dus niet alleen de mensen uit Den Haag. Nee. Toe dekle. Google het eventjes. De Werf. De Werf nummer 11. Dekle toch? De Werf nummer 11. Gia Event Center. Admi John Sochetoi Kahampe Heiga Kaise Heiga. Bahut mooi hal, bahut mooi locatie. Agar Hamburila bahut sunder. Dat u biswas kan leham se. Allermooiste, sabse mooi jagh. Ekdam super deluxe. Waar pe toe ye. Halchal kalak hoy, halchal karak hoy. Saath hai saath. Sujal ke saath.

Razafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Indoor Summer Edition GIA Event Center. पूरा परिवार के लिए, पूरा परिवार के साथ आइए और मनोरंजन प्राप्त किए फॉर een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond, gezellig feesten met de hele familie. Arbi, Sujal Umrao, के साथ met Surya.

Nee, laten we de nieuwsberichten en actualiteiten vandaag maar overslaan. Laten we gewoon een gezellige muziek draaien en een brassa van maken. Een brassa-uitzending. Hier op Ujala Radio. Hoi, zeg je toch? August ka mahina hai, 14 tarikh hai aaj, 14 augustus. Dekha dekha ibaris jo hai ga bhi bit jayega be 2026. Abhi net shuru bhai le yaar. En dan is het zo meteen al voorbij. Itna jaldi jayega ek saal, itna jaldi jayega aapka hamar jeevan bhi. Zo snel gaat het allemaal voorbij. Ja toch? Dus jon chito ke kar ek ba, niet te veel uitstellen. जोन तो क्या करे के बाद तू कर ले हल्दी से Dit is trouwens de stem van Avisha geweest. Avisha भी रहेगा Brasa Vesper. तू आइए, तू सुनिए, तू देखिए, या toch? हम जाएला देखे कौन गाना और आपके सुनाए. Dit is Satvika. Exclusive के साथ Satvika की आवाज. थोड़ा देर तक आपके सुनाते हम. एक झलक जल्दी जल्दी एक आदरण हिल स्नेल दुरहीन खान सुनने वालों मत उतना समय ना आएगा तो एंड नैचुरली Brasa Fest एंड फ्रॉम द मंथ 29 एंड 30 अगस्तस सैटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्तस डेन हाग शहर में यार डेन हाग वो कोम दरा और ये भी जिया में रहेगा शायद आप सोचत हो यो जिया कौन ची हैगा जिया थाईगा एगो बहुत बड़का हाल देन हाग में आएगा देन हाग साइट में जिया इवेंट सेंटर जो नदमी मांगे एड्रेस जाने द वेरफ एलफ वो हैगा एड्रेस जिया इवेंट सेंटर के और वहां पे रहेगा उजाला के Brasa Fest जबरदस्त प्रोग्राम रहेगा Met heel veel kraampjes, tentjes, kana pina, naach, baja, sab kuch yaar, alles onder één dak. Aur één dak ke matlab hai ga ki bahar na hai ga, maar andar hai ga, indoor. Dus, chahe barish aai ga, chahe mooi weer rahi, chahe slecht weer rahi ga, Brasa Fest utne spang rahi ga. Al die toppers zijn erbij. हम आपके तो सुनावे मांगे लगे दूसर झलक भी दूसर हम गनवा रोके बे यार दूसर हम एवं चर जाइला खोजे कहाँ एक वन गनवन हैगा देखी तो एगो प्लेलिस्ट हमें मिला ला नेट दूसर वो खान न उनसे प्लेलिस्ट गोन स्टार्ट आल्स इट वर्क टेमेंस्टे प्रिय सुनने वालो वन इक लेग हम एन बेच आंगलीवर ब्रुया ब्रुया हीर दूसर वो मुझे एवं कैक ऑफ इट ऑलमाल वेल वर्क जैसे हम मांगे ला तो नू टू वर्क इट नीट दूसर आप हमार आवाज सुनेगा इसाइट और गनवाना सुनेगा Dus wat er aan de hand is, ham ook een patana higa. We gaan het even overslaan. Dit werkt niet. Dus ham aapke sa jaila terug naar waar ik was. Laten we hier naartoe gaan. Ja toch? Thora se vervelend higa, techniek wa jape. Want ham haar assistentie, John higa na mooi he. En ik kon er zomaar in. Maar nooit gebeurt er ha. Techniek kareke. Maar ham me karek parega. Dus geen probleem. Met dit ha eigenlijk na jaar. Ham batina. Ay, deze man gaat er ook bij. Ewu Londoa, Ewu artiest waar hij gaat. En hij heeft wel fans hoor, deze boy. Shivam Rajaram. Ewu Rahiga natuurlijk op Brasa Fest.

laatste weekend van augustus, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. दो बजे सांच के प्रोग्राम शुरू होगा। शनिवार के दिन और इतवार के दिन भी दो बजे सांच का प्रोग्राम शुरू होगा। Zaterdag gaan we door van 12 uur, nee, van 2 uur in de middag tot 1 uur in de ochtend. En zondag gaan we door tot 12 uur.